teng ha ne ke ka khosi ya so ka tswana ba tswa ba itse ke ke fela a phonoge o ipotsa ga ana na go tshwana go ne go ba tswa tsana ntsho ke ba tle ga tlile se ha le ya ka